kedra ho na fapoma no wurewura nkaa no mu adaka no nchim na wonfa nso adaka no mpoma no wurewura adaka no nkaa no mu wonyi mfrim na fa adanse a medebe ma wo no sha adaka no mu na fesika mapa ye mpata adwa ne tentre basafa ba akone kakra na ne tetrete be anamon mienu ni kakra ne zika wa bro na fae kerubi mienu no na fesisi mpata adwa ne tri mienu no so na ye keruba kun oetri ha ni keruba kun oetri ha mpata adwa ni mu na moma kerubim ni nyedie woni tri mienu no so na kerubim no ntetre won ataban mu osoro mfa won ataban no enkata mpata adwa no so na woni nchechere won ho mpata adwa no so na kerubim no ani nchechere na fa mpata adwa no si adaka no so na adaka no mu na fa dance a medwama won hye na eho na mene obeshia na mafiri mpata adwa no so wo kerubim mienu a wo wa dance adaka no so no ntema kan niema a mehya wo se fa chire Israelfo no nyina na fa okuo ye epo no ne tentene basafa efa na ne tetrete basafa baako na ne kronwa na mondienu ni kakra na fesika mapendura ho na fesika hankra twa ho hia na ye ho mfemfam ho a ne tre etse nsem hia na fesika hankra twa mfemfam ho no ho hia na esika nka na ye na fa nka ne sisi ntwa so nan a ewo ne nan ho no so mfemfam ho no ase pa na nka no nie na enye de wode mpoma bewurewura mu de asoa epono no na fa okuo so ne mpoma no na fa sika dredra ho na wode asoa epono no na ye eso nyowa ne nyowa ne nkura ne nkruwa wode behwi sika mapa na fa ye na fa kyerepa na osisi epono so wo manim da na fa sika mapa wa buru ye kane dia ne nan ne ne dia ehun nhwire nkura mu ne kokududu ne nhwire no mfiri enuan mu na nsensie ntwetua ho kane adua no nsa miensa ntwetua fa ha na kane adua no nsa miensa nso ntwetua fa ha nhwire nkura mu miensa a etese soro no de won sa baako ho ne kokududu ne nhwire na nhwire nkura mu miensa a etese soro no de won sa baako ho ne kokududu ne nhwire saa na ye won sansua etuetua kanea dua no ho no na kanea dua no ho enhwire nkura mu a etese soro no de nan ne kokududu ne nhwire na kokududu nsisi nsamienu mienu a etuetua ho no ase wo nsansua etuetua kanea dua no mu no ase ehu kokududu ne ehu nsa no mfiri mu a ne nyina na won fa sika mapa a wabro nye no baako na ye so nkanea nso na won fa ne nkanea no nsisi so na enere wani munkyerefa ho na ehu daawa ne ehu nson kruwa anye sika mapa jitikese baako no mfa nye ne ehu nyema nyina na hwe na ye ne sadie ne nsususu a

adofonom ye mamu nyina akye wo Yesu Kristo de mo e dipa life bible church na di san sempa yi bro bebi a obi anu e pese o si utrasi na e bompa ye se na e be ya e beti nyankopon asem a osisi amaye ne urade kronkron ye chira obebre se nenso di aba wo nan ase ye bompa ye se bra wo nsem obei urade maye ntiasie twenye be wo hu bebre o Yesu de mo na ye bompa ye amen Adofo nom yeni mo she adisue biase living in the light of eternity. So bra wo se wiase moi e pa oche o mema wo nkunte buo wo nhihye nyina ensi wiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani guso bra abrabo abawie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Bra wo ti ase na wo se wo siesie hu ba bi a wo pese wo kotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makọji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uju boni no mfum so otum na kọ calvary na wo kan kire onyankopọ se urade hu me mọbọ me ye di bon ye ni babu maye ti ase se obenya adom akye ni a na me kwa sorry ya bomosu ya hye me dine mitua metuo na boni nso hye ho eno wonka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntumi mfa ye nko nemom de onyankopon aye ne calvary no ene de embe ko heaven eti aho brase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hye se nkrofo bi ho nso a omo ye nyatwemfo pa ne boye fo omo tete a sorry demo na bible si se sofo ho anyame hu Eti asutwe kese pa da

krofo mu di yesu echi asemye dine wane betu miaye bible si ni pepi eja yesu echiri die bonsam na ye nisa abreku e wiasi die wani abri a wo se wa ho dine wo nyansa sika ye no ni nyina beka wiasi ha de wo di ko heaven no die na bonsam buabam se oh en ha ho sa nyamsom dindine we die wane betu mi so adom ne die yenye ya ho den ujidi a adom be ba wo so adom ro so firi wie mu be ba wo so opontiatia ne okwan hiahia no die ekonkom na wa wo hunu nu sa ene mi pese mi kasa chiro fa few in the narrow way few in the narrow way senia makenkai no itinsu nchemu dumiensa ni duna osi mu hye ne opontiatia no mu na opon esun ne okwan etre ne die ko osei mu no na wa wo hye ne mu no ye pi na opontiatia ne okwan hiahia ne die ko enkwamu na wa wo hunu no esa Adolfo nom se wutu eni hwe wachi wo bible mu a no wa mre so no enipa ewo wiase bebre bible an kire enipa dodo no ne mom nipa nwotwe pe enenya nkwa obisi o oh, tinyame be ma nipa dodo enyina yira wo de nsakra na tena ho hwe waye obesa ye biu lord to mre so sodom ni gomora kra kesie mienu ti se akra tema sekandi takrade na nyankopon ma no akwan se kanyame asem kyerɛ won odi mfrinhia 120 years o kanyina no si, o build the ark anase ehyen a omombe sakra no betena mu o kansem no kakakakaka nipa wotwepɛ oni ne fiefo nko a omoma kanyina di diagro di ho fel ne da ensu no hyase se eto no no mu hu se se nyame ka o ye o hyen so so a ebam itimi mame me papa mentena sorry dem kwa ekwan a yesu a kyerɛ yɛse emfa so no na yɛ dwi ho a kyerɛ wo menka sɛ edne kasɛ urade mama dom ebrɛ yesu ka bɔne fefri ho asɛm kyerɛ na suafo no na edin ma wo ne mo ma nka sɛ yɛde bɛsu ha yɛm sɛ urade tuɛ ngidie mu ma yɛ dom ro so ebi sa dum no ba de ye ya ho di ntumi nye no ye betumi aye se gidie no wo ho a ebi bubu anye ni nyina to agu ame atumi adi wachi akọ heaven praise the lord e de senior no amre su nipa kakra bi ne koye no few in the narrow way enen su nipa kakra bi ne nam ekwan hiahia ne konkom no ho anye se nyankopon trimo den no mpese nipa kro ne mom nipa empese oye sitie menyame asem ono ampese obone kwa ode ko heaven so mpacho onye heaven ye wodie o ni ani dia no wa kire kwan yesu si mini kwan no kre ne nkwa obie nkwa eja ne nche eja no wo heaven jesu na me so lord to emre so enipa omo wo sodom ene gomora nyina tu ohoma bone akese ne nketua bone ene bubobba wiase na yesi ebibi di lgbt ne ne keka ka ho ni nyina na ebi wo ho iti nyankopon hu se no eni se sa kure nipo mo mo tena se mekwa kwa shikuro no nyina nti se wo ye wadwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese wo ye keto wo ye sikani wo ye hiani wo wo din wo ni din wo ye broni wo ye bibini wo eja ne da ho ye dey etwe iti nya nkofa bibia mefore oman no memfa bibia wo musio mefore oman no memfa echiwade e bo oman mesɛ oman no wonya wo hel bi kwa wo nko akɔ menya ne gana ha eti enipa omentie nyankopon asem nyinara bible maeti asese atemu ebai se upese ufa sa kwan hiahia no so a enye wo na obekyire nyame ne awonye nyame ne bekyire ne wo se woye nti wo se enipa omaye krado so mpese omufa sa kwan no so no e wo se bibia ye frani boni bia se ye ketua se ye kese dani wachiri echre bone nefo enihwe yesu ni mremudua no eno ne de ko heaven untu mfa bone kakra bi nhye wo ho utu kwan akwa brochire no afa kokei kakra bi wafa wi kakra bi udro ne bi so se are na odi we hye wo so eye kakra bi kakra bi ni timu do ko prison mani ye.

Dofunom ye mamu nyina akyi wo Yesu Kristo die mu. E Deeper Life Bible Church ne di san sempa yi bro. Bebi a obia no epese o si utrasi na ebom pa ye se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amaye ne. Ready Chrome Creator obebre se nenso di aba wo nan ase. Ebom pa ye se bra wo nsem obei. Ready my ntiasie. Hwe be wo hu bebre o Yesu die mu na ebom pa ye. Amen. Adolfo nom yeni mo she adisue biase living in the light of eternity. So bra wo se wiase mo yi e pa o che o mema wo nkunte buo wo hihye nyina ensi wiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani guso bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu ba bi a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makọji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan ye. It is a uji boni no mfum so otum na kọ Calvary na o kan kire Onyankopon se urade hu me mo bọ me ye di bon ye ni. Babu maye ti ase se obenya adom akye ni a. Na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua mituo na boni su sheho eno wonka ho hwe nemom ni awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne Calvary no ene die mbe ko heaven eti aho brase ho hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nya twemfo pa ne boye fo omo tete a sorry demo na bible si se sofo ho anyame ehu Eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuwe ni daso omu ya ho tofo omuwe ni daso awo musiesi omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso ye ntiwiase enhu yen evi se enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebe ye no nya na adi de nim sesi oyi ne ho adi a ye be se ono ifi se be hu ne se de ote e o se obiara a owo ne ho ani da so e no ote ne ho se de Kristo ho ye den ete e nti obi a owo ani da so se ope heaven akọ no se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bi se wani da so se kakra bi na Yesu aba oba be fami.